ñu fas yéene waxtaan ak yéen kan mooy Balham ibn Ba'ura. Balham ibn Ba'ura bi boo demee ci alquran dañu wax ne sama doxna wat bi alayhi nabiy allah si ataynahu ayatina fansalaha minha wa fardahu shaytan fa kana min alqawin. Ñoom dañu wax ne aaya bi nga xam ne moo nekk ci suratul araf dañu wax ne sunu borom day tudd ci Balham, waaye jàpp nañ ne kon aaya bi Balham lay wax. Waxtalafu fihi fa xaala aksaru mufassirin, dañoo wute nag ci ay déggin, waaye ñu bari ci borom xam-xam yi dañoo wax ni kan mooy Balham. Huwa Balham ibnu Ba'ura ibnu Baahir ibnu Aydi ibnu Maarata ibnu Lut. Dañu wax ne huwa Balham mi ngi nekkoon doomi Ba'ura, Ba'ura nekk doomi Baahir, Baahir nekk doomi Aydi, Aydi nekk doomi Maarata, Maara nekk doomi Lut. Lut moo nekkoon doomi Haaraan, te Lut xam ngeen ne mooy yonente bi jamante yonente yàlla Ibrahima. Lut moomu dafa amoon doom ju ñuy wax Maarata, Maarata moo jur Aydi, Aydi moo jur Baahir, Baahir jur Ba'ur, Ba'ur moo jur Balham mi ñuy waxtaane. Wa kaana min alkanhaanin min madinati Balqa wa hiya madinati Jabaarin. Balham mi ngi dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax Kanhaan. Xam ngeen ne Kanhaan day wax naa leen ne fa la Saarata bàyyi koo woon. Kanhaan fa la Moussa takke woon ka ñu wax Xatru bintu Yaqataan ba am ci doom yu bari yooyu. Kanhaan aw xeet la woon, mi ngi nekkoon ca madinatu Saam. Waaye foofee ca dëkk bu ñuy wax Balha nekk ca Kanhaan, Kanhaan nekk ca Saam. Ay kàccoo rek dëgg fa, moo tax mu ne waxiya madinatu Jabaarin, ay kàccoo rek ñoo fa dëkkoon. Wa sumiyat Balqa li anna malikaha rajulun yuqalu lahu Baliq ibnu Safura. Wax nañ ne de li tax ñu tuddee ko Balqa dëkk boobu mooy booba fa nekkoon Baliq la tuddoon, tudd gim tudd Baliq nag te yilifoon aw xeetoon. Anam fima ibnu Habb Ishaq wa Sidiyu wa qayrihim anna Musa alayhi salaam lama xasada xarba Jabaarin nasala bi ardi banni Kanhaan min ardi Saar ata qawma Balham ila Balham. Bi Musa xeexeek Firhawna bal la bal ko ci géej ga xaaroona suuf sa wan na ko. Xam ngeen ne xaaroona ak xaaroona bokkuñu. Ñu gis ne Firhawna borom mboole la woon, ku bari woon doole la. Bi Musa noppee ci ñoom nag dafa jëwali nag ci dëkk boobee ñuy wax Kanhaan di dëkku Jabaarina. Moo tax ñoom noonu lañ ko waxee, te ñi ko wax nag mooy Ibnu Habbas ak Ishaq Ibnu Ishaq ak ku ñu wax Sudiyu ak ñeneen ñu bokkut ak ñoom ci ñii. Ñoom ñoo wax ne lama

0: day so tuti mu soga fey nonu lay demat ba duggat ci ron jant bi muy hata ara kalhur yoni khadim lolou moy etap yi nga xamne daf koy traverser man na def nak liñu wax eclipse eclipse bi likoy indi moy liñu wax murum wer wala jine murum kor murum jant sin na min ngeen bal bu baax dama xawta dama son lol wa ngeen bal bu baax aw sama ci yaangi laal sax ma son lol waye li indi mur mi murum wer bi wala murum jant bi moy bu jant bi doxé bu wéré doxé suñu digënté ak jant bi su boba lolu moy wax liñu wax al khusuf moy murum jant ndax su boba day dox suñu digënté ak suuf si da wéré dafa dox suñu digënté ak jant bi kon ñun duñu gis jant bi lolu nak dina am ñaar ba ñett ba ñent mais du nekk total ci admi la prépare su ko défé touti lay nek ndax wèr wi limu uppe jant bi dafa bari ndax wèr wi man na 400 yon yu tek jant bi ndax jant bi man na souf ci témer yon ak juroom ñent loloy waral jant bi bu ko wèr wi traverser du ko meuna mur lepp par rapport ak bu doon souf ci bu fekkante na souf ci mo dox ci suñu digënté mom manam ñun ñoo dox ci digënté mom ak jant bi su baba li ci bari bu koy mur ndax 14 mai bi ñu jëf rek war na am li ñu wax muru wer su baba bu koy mur da koy mur bam jeex waaw ndax da koy meuna jël loy it ñaari yoon ñaari lay am ci atmi su ko defé ñu delu balu wat mbokk yi ak ci togaay bu yagg bi ak waxinu deg diku wi liñu bëggona wax xeyna lamu ñu mënu ko wax té ñu bal ma yi ci njum tay bari ndax forgé jëgë fu sori nak sifur yi tay li da fay nekk lepp nekk ay sifur scientifique dikatiku ko dafa xawa jafé loolu rek mo waral loolu waye yéne won nañu ci ëpp
1: kon nak Seigne Abdoulaye ñi ngi lay gërëm bu baax dina sant ci xam xam bi nga tassaré ñi lay ñaanal yalla guddal so fan te wéral saw yaram te yalla bayila nga man di gën di tassaré xam xam ndax li nga def ni de dina neex lool ci serigne ma ndax Seigne Saliou kenn ku nekk xamone ni hilmu fa nak da cey geejju won lool ba am ci xam xam yo xamni sax danaka ay xanta djop ak Seigne Bakki Bussere la ci daan waxtanam kon nak ñi ngi lay sant bu baax ñun nak ci liñu gëna ki ni mana dañuy wax ni mag ñi jaamu ab jullit mom waxtu ak xebla da ko itel lool ndax jaamu yalla yépp dañuy wax ni boy julli bu fekke da nga may xebla julli ga sarti day ci sarti gi la bok bu fekke waxtu gi tamit ab sarti la ci ñun nak ñu bëggona leral tuti nak ci xebla niñ koy mëna xamé ci wax ci wër yi ak diko mëna xam ci bidd wi ci asman ci bu fekke nek nañ ci le 25 février fekke nek na ci 25 février bu tab san joté muxtarum tak san bu joté bo taxawé jub xoccu kër gi day jub xibla nga xamné kaaba gi net lay def moy 25 février bala 4 mars juroom ñett fane yoyu nono bu fekke da nga taxaw jub xoccu manam sa takander day jub xibla nga xamné manam sa ci nat jaaka manam sa ci nat juma fekke dem nañ te bala 8 octobre momit bu tak san joté muxtar mi fekke dugg na rek nga xamné ki noddu kat bi noddu na rek bo taxawé jup xoj le 8 octobre ba le 15 momit bo taxawé jup sa takandel xam nga day jëm penko loolu day daal di jublu tu xibla ñaari wër yoy man su jey xam xibla waye luy nekk nak juroom ñet fan lay doon bu ñëwé ci yor gi tamit amna ci wër yo xamna su jey xam xibla lu melni 27 mai ba le 3 juin momit juroom ñet fan la momit bu fekke 9 heures jëna ba jëm 10 heures bo taxawé da ngay taxaw jup xoj rek su ko defé kenn doxala ginaaw fa sa bop yé musam fa bant bobu nak boko xéxaré day tolo kaaba gi nga xamné def ci mag ñu jo lañ doon lañ daan naté juma ya ak jakké wala le 27 mai ba le 3 juin bu ñëwé ba ci le 9 juillet momit ba le 15 juillet momit bo julé yor yor ba nopi wala bu neufel jété jëm 10h bo taxawé djublu xoc sa jëm bu boba momit nit dalay doxé ginaaw rek sam fa bat su ko défé bant bob boko ci xéré rek yaangi dakaro kaaba gi kon bu dé ci wér yi amna ci wér yo xam buñu aggé ci wax ci dat yoyu nono mané ci xam xidla bi bu dé nak wal ci walu julit bu waxtu fa nek rek man na xam xidla ci 24 ay yi ndax bidi wi amna ay buru yo xam dañu né ci asman yi suuf ci di len rombu di len wër buru yoyu nak mana amna buruj bu ñu wax jabar mo buruj bu ragne ko la bo xamne mané sa ci xamé penku ndax lélek fi ni ñun dañuy jawalé penku ak xidla buruj bobu nak mom penku bi lay lér ndax bu féké penku dañ koy xamlé da ngay taxaw djublu sepp dënd djublu fi jant bi génné su ko défé lila won ginaaw moy sawu lila fété ndey jor moy salu lila fété ganar moy ganar mu lila fété tamun moy jannab non lañu mëne xamé penku buruj bobu nak manam 24 heures dañ fekk jamono yi mi ngi fekk 13h ci beccé 13h lay way fekk 28 tay ji mom la fekk nga xamné fimni ni bu déné ba nga xamné ci jant bi soxna da ngay bokay xol ni da ngay téel waye nak bis bi nek day wañi ñent minute fimni ni mi ngi fekk ci sawal bi waye day dem ba ci yor bi ba mujj di fekk nak jant bi bu déné ba fekk nak jant bi nak boba kenn du mëna xam day su mëna ñet xidla boba day fekk nak jant bi du soxna mo waye bu déné ba cioron nak ci la koy def nga xamné amna ci wér yo xamné bu déné ba cioron bay bëgg ji gerté jamono yoyu nonu manam burji jabar bobu nonu des ko meuna gis ndax day xeyeno jant bi du soxna mo lé nak burji jabar bobu nak moy penku moy li xamné julit bi ak julit ñoo ci bokk yam waye bo amna benen burji bu ko fété chamoñ muy burji taw amani bo xawé jëm sa chamoñ tuti rek mom moy burji taw amani bobu nak mo tolo xebbe bi fi ci Sénégal mo tolo kaaba gi burji bobu nonu jamono yi mi ngi fekk kadoser ver lay fekk nga xamné bé waxtu rek danaka la ko jitto mom lay fekk burju bobu nak manam day melni burju bi ma doon wax ni muy burju jabar niñ koy misalé day melni nit ko xamné manam bopam dafa jëm ganar ay tankam jëm salu mu am bop bu jëm ganar am sakara am dig bu ñëk sax mag ni gonay dañ nan jëtaxu al-burah mom lañ ko dañ wax waye burju bobu ngi burju jabar burju bobu nak sa sonne fi mi fekké moy ji dig khatul iswa nak moy bu fekkon am nen la li fete ndey jor li fete chamon ci maam ñu def ak cornice fofu la souci daw di wër jant bi legi nak burji bi nga xamne moko fete chamon mu taw amani manam ke dafa talal dafa jëmele ay loxom ganar ba par yëkëti talal loxom fa am loxom yam nak fa la burji taw amani di tollu ab tankam
2: UKB FM fi ci Touba Ndam 103.5
3: UKB FM la radio au service des populations UKB FM la radio citoyenne
2: UKB FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
4: UKB FM, Université Cheikh Ahmed Bamba.

0: Ikapesen.
1: Jërëngeen jëf mbokk ci ànd bi naa de seen rajo yu KB FM 103.5 kon dañuy demaat ci Touba fekk fa Cheikh Amar foofu ci jumaa ja. Sëñ Cheikh. Xam naa di leen fàttali ne Cheikh Amar moo nekk foofee ci jumaa ja si déclaration bi nga xam ne moom la ñu def foofee ci weer wi. Kon duñ def loolu rek teewlu bu fekkee ne Cheikh Amar jàppandi na rek ñu ànd ak moom ci jumaa ja la nekk jamono ji def déclaration boobu nga xam ne mooy séntu weer bi tey jii foofee ci Touba ci weer tabaski bi. Sëñ Cheikh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: UCAP FM.
1: Ni ñu ko baxo di def bi seenu wer wi xam ngeen ne tay la ñaar fukki fan ak juróom ñent ci diggu tabaski wi insha allah ci timi sag legi gannaaw bu ñu leen sëriñ leena nañu seen wer wi teex ko ci xam dara nga jotaliko imam abdou diop andago daayru muhaddimatul khidma doon seen wer wi yeex sa nañu nak ci fi nga xamne ci li ñi yewé déclaration bi en directeur de l'université chamou bank ñu deglu imam Abdou Diop.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli ji, bokk télé bi. No ngi leen di nuyu. Te den balax te den balwax. Te di len xamal ne ni nu baxo def, def nañ ko tay muy ñaar fa nak juroom ñent ci wër woné. Cheikh Mohamedou Muntaha da nuy jabal ci jumaaji ñu yéene fi nañ nañu sentu wër bi. Buñ ko sento ba nopi ne dañu